0: synlighet fra Instagram. Og folk sa at når de prøvde å bestille fra vår QR-koden gjennom Instagram og Facebook, så fungerte ikke linken. Så, fordi Google er også tilknyttet, og vi bruker Google som plattform når folk skal bestille det. Mellom 1. januar og juli 2025 hadde vi ca. 500 bestillinger i år, samme perioden, 1. januar til 1. juli 2026, har vi kun 120 bestillinger.
1: Ja.
0: Det er en sterk nedgang, og det er på grunn av den synligheten. Mm. Så vi kan legge ut post, før kunne vi få flere hundre likes, nå får vi knapt noe. Som er fryktelig synd, fordi dette her påvirker den nødhjelpen Gaza trenger. Og det er ikke kun oss, det er alle hjelpeorganisasjonene.
1: Hva kan vi gjøre for å hjelpe til? Da kan vi like å dele.
0: Like å dele, og samtidig liksom fysisk gå inn, gå utenfor Meta for å bestille. Liksom, søk opp Selvbevått for fred. Vi bør egentlig ha vår egen nettside, men det har ikke vi råd til. Alle jobber jo frivillig. Hver og en. Vi bruker flere timer på dette her hver dag. Men vi gir oss ikke der, vet du. Så det er derfor vi har disse stands. Vi går ut og treffer folk, og det er enorm maskineri bak det også. Folk må sende inn sine våtter. Jeg har jo 200 par våtter på balkongen min akkurat nå. Som er sendt inn. Ja, ja. Som er sendt inn fra hele landet. Og så det er folk som sier til oss på stand at, og de ler og sier at ja, er det ikke det litt for varmt for å kjøpe våtter nå? Og så sier jeg, men det er aldri for varmt å støtte barn i Gaza. Du kommer til å huske oss når det nærmer seg jul. Du kan lure på hvorfor jeg ikke bestilte da. Ikke sant?

0: Når jeg jobber med Selv i våt for fred, så tenker jeg ofte tilbake på den første kampanjen jeg hadde noen gang. Og det var da jeg var 12 år. Da jeg leste om at i Filippinene så spiste de hunder. Det var min aller første kampanje. Det var en underskriftskampanje som jeg startet sammen med en annen jente i klassen min. Så gikk vi rundt og samlet flere hundre underskrifter og sendte det til den filippinske ambassaden.
1: Hvordan gikk det? Fikk dere
0: gjennomslag? Jeg tror det var flere folk, tror jeg, som var også med på det. Det var liksom helt sikkert flere sånne animal rights organisasjoner som var med. Men det var jo stort for oss som var bare 12 år og liksom følte at vi kunne faktisk gjøre noe. Da var det å gå ut og fysisk få folk til å signere. Og den gangen så kunne vi ikke liksom printe ut et bilde av en hund, eller det var bare skrevet med hånd, ikke sant?
1: Tegnet kanskje?
0: Ja, tegnet. Ja.
1: Ballet på seg.
0: Med en pappa som min, så vi var jo med på masse demonstrasjoner om Kashmir, for eksempel, da jeg var liten. Jeg og pappa skrive svære plakater hjemme, hvor det sto om Kashmir, og så Palestina. Jeg husker da jeg var 3 år gammel, og det var så tydelig. Pappa sa til meg, fargelegg disse 3 bokstavene. Jeg forsto ingenting. Og så sto jeg tilbake, og så jeg på det, og jeg hadde liksom maling på hendene mine og på føttene mine, og jeg var veldig opptatt av de hvite sokkene mine hadde blitt svart. Og mamma var så opptatt av at det skulle være rene hele tiden. Og så sa pappa til meg, les hva som står der. Og jeg kunne bare noen få bokstaver da jeg var liten. Og da pappa sa, det står P-L-O. Og hva visste jeg om det, men det er noe som har alltid sittet der. Og vi hadde bilder av Yasser Arafat hjemme, og jeg trodde han var en slekt.
1: Ja, det var en onkel liksom.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Jeg tror den der aktivismedelen har jeg fått fra pappa. Mm. At du skal ikke se andre folk lide. Pappa var en av de som gikk i bresjen med moskeen, da de nektet afghanere tilgang til moskeen. Dette her, nå snakker vi om 1980-tallet.
1: Okay.
0: Fordi det var afghanske flyktninger som hadde kommet og trengte et sted å være. Og pappa hadde bidratt masse til å bygge opp moskeen i Glasgow. Og da sa han, de skal ha rett til å være, de trenger et

0: sted. Moské er ikke bare et bedehus, det er et sted hvor folk kan også komme og få ly og beskyttelse, sa pappa. Så sånne ting, sånne samtaler har jeg liksom fått dryppvis inn. Så det er ikke rart at at jeg bryr meg såpass mye om mine medmennesker har kommet fra et eller annet sted. Jeg tror vi har det alle i oss, men når det har vært veldig sånn basic hjemme, hvor mamma har til og med tatt vare på naboer som trengte hjelp, som det var en dame som, en av våre naboer som som hadde plaget oss veldig mye opp gjennom årene da vi var liten. Hun var, så sier det rett ut, hun var rasist, både hun og mannen hennes. Så viser det seg at hun hadde utviklet kreft, mannen hennes døde, og så sliter hun veldig for å gå opp en bakke, og så har hun med seg handleposer, og hun går under sånn kreftbehandling, og mamma løper ut og sier til henne på engelsk, gi meg posene dine så skal jeg hjelpe deg. Og så sier hun dame, nei, dette skal jeg klare selv. Og så sier mamma, nei, gi meg de posene. Og så sier, ja, ja, hun gir seg ikke. Og så sier den dame, nei, la den være. Og mamma kjefter på henne, gi meg posene. Og mamma tar de,
1: krangler for å få hjelpe.
0: Ja, ja. Og mamma tar de posene og hjelper henne bort til døra. Og hjelper henne inn hjemme. Og hun dame klapset på sofaen hjemme. Og det var mammaen min. Og mamma gikk rundt, og hver torsdag ba det hun...
1: Ja, det endret noe hos den damen?
0: Det vet jeg ikke, fordi hun døde liksom etterpå. Men, men det at det bare kommer en... At det dannet et lite frø av hvor kommer det hatet fra meg fra? At en dame som jeg har plaget i x antall år viser så mye empati. Og jeg tror det er det vi har å vinne på. Selvfølgelig, jeg kan bli rasende sint på det som skjer i verden. Jeg blir jo deprimert av det som skjer. Men jeg må hele tiden gå tilbake til, vil mer hat hjelpe? Selvfølgelig hater jeg de som ønsker at jeg blir visket bort, at min sønn og hans barn som har mørk i huden skal viskes bort fordi vi har feil hudfarge i Europa eller i Norge. Det bekymrer meg. Det gjør det. Og jeg ser jo selv at jeg har jo blitt plaget av mine egne naboer her. Og det er svært bekymringsfullt, fordi de satt en stopp på veldig mye arbeid jeg gjorde i området. Og på en måte har jeg lot dem vinne, men samtidig måtte jeg innrømme at det er en kamp jeg ikke kan ta alene. Jeg må ha flere folk med meg. Men jeg må finne det i meg. Jeg må gå tilbake til ifet. Og det jeg, den frøen som mamma og pappa har plantet i meg, om at du vinner mer ved å være snill mot mennesker og omsorgsfull enn hvis du kommer tilbake med masse hat. Så i 2017 så tok jeg initiativ til en utstilling som het Aktivistene, og den handlet om Martin Luther Kings legacy etter han ble drept, og hans legacy ikke i USA, men her i Norge, for det var veldig mange som ble påvirket av fredsbevegelsen hans, den antivoldsbevegelsen. Og det som jeg var interessert i var å høre hvordan andre bevegelser var påvirket av den lære. Og det viste seg at det var veldig mange, fra samene til Pride-bevegelsen. Ja, men det var flere som var veldig påvirket av det. Da hadde jeg inkludert en bred spekter av folk. Så de som jeg intervjuet var blant annet Tove Smådal, som drev den første krisesenter, og Toril Skar, jeg vet ikke om du kjente henne, og så Thomas Prestø, Manuela Remine Osmundsen, Liv Gjessen, Bård Stensli, Anna Sender, Akinatan Oddvar de Leon. Så det er liksom det er flere figurer som, og viktige personer i Norge som jeg intervjuet om hva de hadde lært fra Martin Luther King, og hvordan de brukte det aktivt i deres arbeid. Og det som var viktig for meg var at det skulle være et bredt spekter av folk, også både nordmenn, men også synlige minoriteter. Så vi hadde en brainstorming med en del folk om viktige figurer i Norge kunne vi ha med i denne utstilling. Og det var ikke en overraskelse at de fleste folk nevnte ut var jo etniske nordmenn. Og så var det bare en eller to med minoritetsbakgrunn som de nevnte, som var folk som var veldig populistiske. med minoritetsbakgrunn, som ofte nedsnakket minoritetsgrupper. Og det var interessant for meg.
1: Ja,
0: synes jeg jo.
1: Hvorfor det?
0: Ja, det er interessant, men det også viser at de var også veldig påvirket av hva som kommer ut i media. Om folk med minoritetsbakgrunn, og hvilket folk er det vi legger merke til. Fordi ofte vi med minoritetsbakgrunn som faktisk gjør noe, og ikke bare snakker, ofte jobber i kulisene. Så er ikke Oddvar de Leon, som driver organisasjon mot offentlig diskriminering, ble ikke nevnt en gang. Og de har vært banebrytende innenfor antirasistisk arbeid på institusjonelt nivå. Hvorfor ble Shabana Rahman, som har nedsnakket minoritetsgrupper, spesielt pakistanere og muslimer, hvorfor ble hun nevnt? Og jeg var opptatt av de som var opptatt av forsoning, var opptatt av samarbeid, av å gjøre samfunnet bedre, ikke gi folk enda mer fordommer. Da den utstillingen skulle videre til Lørenskogs hus, det var 30 profiler, folk som hadde intervjuet og tatt bilder av også, og de sa at de skulle være kurator for det, og de skulle liksom bestemme hvordan bildene skulle settes. Da jeg kom dit, så gikk jeg sjokk, fordi alle de hvite profiler blir satt sammen, alle de som var mørkere i huden ble jo satt sammen, og det var ikke det utstillingen skulle ikke handle om hudfarge, det skulle handle om hva vi har til felles, og at til syvende og sist vi alle ønsker fred. Vi alle har en felles interesse av å ha et samfunn som er bra for oss alle sammen, samtidig som hver og en av disse kampanjene, den kvinnebevegelsen, Pride-bevegelsen, folk med nedsatt funksjon, prester, muslimer, jeg mener ikke måte på, absolutt alle sammen ønsket det samme, og samtidig hadde alle sammen samme opplevelse av diskriminering. Det var det jeg hadde lyst til å vise.
1: Ble det da en sånn oss og dem? Eller?
0: Det var sånn det ble delt opp, men heldigvis kom jeg inn og fikset det, og det jeg likte om å jobbe med den gjengen der var at de var veldig åpen for at, ok, men du vet hva, her har vi tatt feil, nå skal vi prøve å rette dette her opp. Okay. Og da lærte de en god del. Og så jeg føler på mange måter som fotokunstner så har jeg gått inn og lært folk, undervist folk på en, eller gjort folk litt klokere om et mangfoldsperspektiv som har alltid manglet og fortsatt mangler i dag. Så den der min første utstillingen som var i 2013, jeg tror ikke den ville ha vært noe av hvis det ikke hadde vært for Daniela, som er fra Nederland, som har minoritetsbakgrunn selv, som la merke til bildene mine da jeg begynte Humans of Oslo. Og det var i 2012 som jeg begynte å ta bilder av fremmede folk i gaten i Oslo. Hvis hun ikke hadde sett verdi av det, så tror jeg ikke jeg ville ha kommet inn. Jeg tror folk hovedsakelig ville vært opptatt av hvem som blir nevnt i media. Ikke sant? Ja, men vi må innrømme at det finnes mye nepotisme her i Norge. Så, og det de var overrasket over var at det var så mange folk fra alle samfunnslag som var med. Og spesielt synlige minoriteter som vanligvis ikke er på sånne samlinger. Og da jeg hadde den neste utstillingen på Oslo Museum, eller Oslo Bymuseum som det heter nå, der også var de overrasket på at til og med somaliske kvinner kom for å se utstillingene. Og det var ikke de vant til. De var ikke vant til det mangfoldet. Så det at de så verdien av det, det betydde enormt mye. Så veldig mange av mine utstillinger har opp mot 200 mennesker som kommer og ser på. Men den aktivistutstillingen var jeg veldig stolt av. Da var det, det var mer enn det Frida Kahlo sin utstilling på Interkulturell Museum hadde. Ja, ja, så det var stort. De måtte stenge dørene, fordi det var så mange folk som kom. Det var fullt.
1: Og det var i
0: 2017. Så donerte jeg hele utstillingen til, til Trøndelag, slik at de gikk rundt på forskjellige videregående skoler, for jeg ville at budskapet skulle gå videre. Jeg har hatt 15, ja, jeg tror 15 vellykket utstillinger, og det er jeg veldig stolt av, fordi budskapet har alltid handlet om oss som et samfunn, hva vi har til felles. Jeg har hatt bestillinger på, kan du lage en utstilling om flyktninger i vårt miljø. Og når jeg stiller spørsmål om hva målet? Hva ønsker dere å oppnå? Ja, vi ønsker å vise at flyktninger er like mye verdt. Mm-hmm. At de er også en del av samfunnet. Mm. Og spørsmålet mitt men tror du det blir vellykket hvis vi gjør flyktninger til utstillingsobjekt som etniske nordmenn skal komme og titte på? Vi må jo vise hva vi har til felles. Mm. Og da begynner de å klø på hodet, og jeg vil at de skal begynne å tenke, hva egentlig budskapet ditt? Det ikke bare å henge opp et bilde av et mørkt menneske og så ferdig, liksom. Mm.

0: veldig mye av min erfaring kommer fra det jeg opplevde som barn av rasisme. Jeg husker da jeg var 8 år ble jeg dratt i håret av læreren min. Ofte var min tid i klasserommet stående i et hjørne, som den eneste mørke. Hvis jeg stilte spørsmål over hvorfor jeg ikke kunne være en del av en sånn juleforestilling om Jesus og Jomfru Maria, da ble jeg kjeftet på og bedt om å stå i hjørnet. Og da kunne jeg bare høre alle andre spille. Og svaret de ga meg var, i Jesus sin tid så fantes det ikke mørke mennesker. Det er helt absurd. Jeg mener, en mann kom ikke fra Norden, han kom fra Midtøsten. Jeg tror veldig mye av det jeg har jobbet med har handlet, jeg har vært opptatt av, har handlet om identitet, tilhørighet. Til og med da jeg jobbet i NAV handlet det om identitet og tilhørighet. Når jeg traff et afghansk par som jeg også skrev om i en artikkel i Samtiden i 2006, var det et par som prøvde å skape et hjem for deres barn. De følte seg helt rotløs. De følte at at de var ikke vært noe i Norge. Begge to var jo professorer fra universitetet i Kabul. Kona ble fortalt at hvis hun hadde lyst til å oppnå noe her i Norge, måtte hun skille seg fra mannen sin. Og dette her var noe som hun fikk beskjed om fra en av mine kollegaer i NAV.
1: Folk som jobber med mennesker, ja. Som skal hjelpe mennesker, ja. Har holdninger som er så inngrodd. Mm-hmm. Du snakket om din barndom, og jeg har veldig lyst til å spørre deg om... Fordi jeg går rundt, og nå har jeg barnebarn og ikke små barn lenger, men jeg ser med glede på alle som tar med barna sine i demonstrasjonstog eller i... og bryr seg og viser barna veien inn,
0: ja.
1: som du har blitt vist veien inn av din far og din mor gjennom å være medmenneske. Og så hører jeg sånne stemmer, sånn veldig typisk norske stemmer i bakhodet, som nei, men å nei, det er barnemishandling å ta med barn. Det er liksom en sånn misforstått holdning at man skal verne barn mot.
0: Men er det ikke mishandling å tvinge barnet sitt på ski og spise Kvikk Lunsj? Skjønner du, er det ikke det? Å gå flere timer på skitur? Men hvem i all verden har lyst til å gjøre det? Ikke sant? Og jeg mener, hvor mange barn har jeg sett gråtende på veien? Det er jo barnemishandling, det der. Å rope i en halvtime i en tog for andre mennesker som lider. Det er å lære barnet ditt med å være et medmenneske og bry seg om folk som bor på andre siden av jordkloden. Og det er det som er problemet her i Norge, at folk er opptatt av sitt og seg. Og den lille andedam, hva er det du lærer barnet dine? Din holdning til dine naboer, lærer du barnet dine? Jeg har jo en nabo her som vil ikke si hei en gang. Og det er flere naboer som er livredd av henne fordi de sier at hun er rasist. Barnet hennes til og med sier ikke hei. Og barnet hennes er bare, jeg tipper kanskje 9-10 år. Og hun sier ikke hei heller. Dette her har hun lært fra sin, fra sin mor.
1: Ja. Jeg vil si det er barnemishandling og ikke lære barna til å være medmenneske.
0: Ja, nettopp.
1: Vi er redde for det som vi ikke er vant til. Kanskje i utgangspunktet, og så trenger de egentlig bare å bli tatt med og vist, og liksom trenger litt tid på å skjønne at dette er jo ikke farlig. Og mediene har vi snakket om, det blir jo skapt bilder av alle oss som går og demonstrerer og er aktive aktivister, fredsaktivister, vi er jo terrorister, så det blir jo liksom en sånn hjelp, hva er det?
0: Ja, men bare tenk at den VM-rop som Norge har hatt, som er ro, ro, ikke sant? Og de har gjort det på Stortinget, de har gjort det i barnehage, på skoler, hvor mange tusen, vi skal mene, var det 86 000 mennesker foran slottet som satt seg sammen. Jeg mener, i de fleste demonstrasjoner mot et folkemord, i Oslo har samlet kanskje maks 20-30 000 mennesker. Nå det kanskje noen tusen mennesker, fordi nå har det begynt å gå ned over hvor mye dekning folkemordet får. Og da får det meg til å lure at det viktigere for barnet ditt å være med på å ro for Norge i en VM enn for folk som lider på grunn av at vårt land, som Norge, og mitt andre land, Storbritannia, og alle disse europeiske landene og USA, med på å støtte et folkemord. Hva det vi lærer barna våre? Selvfølgelig det en grense til hva barn skal lære i en alder, liksom i viss alder. Men det utrolig viktig at, i den verden som så polarisert, at vi opptatt av å bli rikere på kunnskap, kan historien vår, Norges historie. Akkurat nå så holder jeg på å lese en bok som heter The Nazi Conscience, for å forstå hvordan de klarte å få folk med på folkemordet, på holocausten. Det utrolig viktig. Så det hun skriver i intro i boka The Nazi Conscience den normaliseringen av at det var en rase i gåsøgne som var mer verdt enn annen. Og derfor var det så enkelt for dem å få folk til å hate jødene og andre minoritetsgrupper. Og vi der i dag, og du ser det hva som skjedde i Storbritannia. Hvorfor det at ingen av de store norske aviser nevnte at i Edinburgh var det 5 eller 6 muslimer som ble angrepet med kniv. Det var en terrorangrep. Og det ble ikke nevnt engang i norske aviser. Bortsett fra 2 små aviser, og det var jo Utrop, og så var det E-nyheter, tror jeg det heter. Og det ganske sjokkerende. Og da tenker jeg igjen at Selby Water for fred utrolig viktig, men jeg må tilbake og begynne å ta bilder og begynne å fortelle, lage utstillinger igjen. Fordi jeg har satt den delen av livet mitt på hold, slik at jeg kan fokusere på Selby Water for fred.
1: Fortell litt om boka.
0: Ja, Humans over Oslo, ja. Den begynte i 2012. Jeg pleide å skrive i norske aviser, som jeg var skribent. Samfunnsdebattant, som de kalte meg. Og det skrev veldig mye om rasisme og diskriminering. Og jeg liksom hele tiden hadde veldig mye fokus på dette her med hvorfor det veldig mye fokus på muslimer som terrorister. Hva med den hvite terrorister, hva med, ikke sant? Hvorfor kommer ikke de fram? Så skjedde 22. juli. Jeg ble helt satt ut, klarte ikke å skrive noe på 1 år. Og jeg hadde lyst til å gjøre noe. Igjen så går det tilbake til at doer, ikke sant? Jeg må gjøre noe for å prøve å skape en endring eller og jeg mener definitivt den endringen kommer ikke med å se på resten av samfunnet at vær så snill, gjør noe, vi må selv være den endringen eller skape den endringen. Og da begynte jeg med å ta bilder, og det var inspirert av Humans of New York. Og da bare gikk jeg rundt og tok bilder av folk og lagde sånn veldig dårlige intervjuer i begynnelsen, og jo mer jeg begynte å ta bilder og begynte å være litt tryggere på meg selv, så begynte jeg å stille de store spørsmålene, og da begynte intervjuene å være bedre. Bildene begynte å også, vil jeg si, bli bedre også. Det var liksom flere avisinnlegg om arbeidet mitt. Det var på forsiden av flere store aviser. Veldig positiv respons på det. Jeg var til og med i den der InFlight-bladet til SAS, SAS-magasinet. SAS har jeg aldri hatt råd til å fly med. Altid valgt Norwegian. Og så var det en av fordi den ene gangen så skulle jeg til, jeg tror det var Bergen eller Stavanger, de ville at jeg skulle holde et innlegg om hvordan man skal liksom jobbe til å få et bedre miljø på jobben, ikke sant? Så dette her var også noe som medmenneskelighet, og det kunne jeg vise til gjennom prosjektet mitt. Og så kommer flyvertinnen bort til meg, så sier hun, er det deg? Og så pekte hun på bildet inn i den der SAS-bladet, så sa jeg, det er meg, så sa det er så stort. Kan jeg ta bilder sammen med deg? Da ble jeg helt satt ut, men det var veldig hyggelig. Det var jo det, det var helt surrealistisk. Jeg savner veldig det der å gå ut og intervjue folk, og jeg mener veldig mye av arbeidet jeg har gjort over årene har hele tiden handlet om, som nevnt, medmenneskelighet. Jeg har jo startet også noe som heter Velferdskomiteen her i bydel Bjerke. Og da har jeg tatt initiativ til sommersamlinger, hvor vi har en stor sommerfest, og vanligvis er det ingen som prater med hverandre. Vi har jo disse fire blokkene, naboene ikke kjenner hverandre, og da bestemte jeg for nok er nok. Mm. Vi har jo liksom dugnad, som det er jo vanligvis kun 15 personer som dukker opp, så da gikk jeg ut og sa til mannen min at jeg skal bare ut og henge opp disse flyers om at vi trenger flere folk til dugnad. Og så leste han gjennom det, så sa han til meg, men if det står her velferdskomiteen og vi, hvem er vi? Så sa jeg, det er meg. Så sa han, men du kan ikke skrive vi når det er bare deg. Så sa jeg, men bare vent og se, det kommer flere folk som skal være med. Så kommer jeg tilbake hjem igjen, og så har jeg 12-15 personer med meg. Som skal være med.
1: Det var veldig interessant å møte deg her nå, oppe på senteret der jeg parkerte, og så gå ned hit. Du kjenner jo alle.
0: Ja,
1: eller alle kjenner.
0: Ja,
1: eller... mange. Så ja. Du er jo et menneske som bryr deg om kontakt, tenker jeg.
0: Jeg tror det er også noe jeg har lært fra mamma.
1: Det er vel det vi trenger.
0: Ja, vi trenger det. Mamma hadde tålmodighet for disse rasister. Det har ikke jeg. Liker de ikke meg på grunn av min hudfarge, så stryker jeg deg fra, liksom, da ser jeg deg ikke lenger. Men selvfølgelig, hvis du faller og slår deg, så kommer jeg til å være den første til å gå ut og hjelpe deg. Det er garantert.
1: Der har du mammaen din.
0: Det har jeg, mammaen min. Ja. Ja, ja. Men jeg har jo også tatt initiativ til samtalekvelder, hvor vi inviterte ungdom inn, samme politikere, og inviterte andre folk utenfor bydel Bjerke til å komme og bidra med deres erfaring, både fra Holmlia, fra Stovner og Furuset, for å fortelle om hvordan de jobbet med ungdomsproblematikk. Og så inviterte jeg forskere fra Holmlia, for eksempel, og tatt initiativ til flere ting, men den der dugnaden som jeg snakket om, var at vi hadde bare 15 personer på den dugnaden som vanligvis. Da jeg hengte opp disse lappene, så hadde vi 86 personer på dugnad for første gang, både barn og voksne.
1: Ja.
0: Og vi sa at vi skulle spise sammen etterpå, så vi bidro med mat og drikke, og det var helt utrolig stemning.
1: Ja.
0: Og jeg tenker at det var et lite frø, det var jo det, og den har vokst. Men på grunn av mye motstand, det er den eldre garden som ikke vil gi slipp på deres maktposisjon. De er på en måte sånn portvoktere,
1: ja,
0: i borettslaget.
1: Veldig norsk.
0: Ja, ja, veldig. Og her kommer du, ikke tro at du kan komme til Norge og forandre ting her. Og så tenker jeg, du, unnskyld meg, dette er bitteliten Linderud, det er ikke verden liksom. Det er ikke Norge heller. Det er bare bittelite flekk. Og jeg gjør ikke noe som ekskluderer folk, det inkluderer masse folk. Det er folk her som virkelig trenger hjelp, som trenger støtte.
1: Mm.
0: Vi har folk som snakker om beredskap, du må ha et beredskap. Men hva med den mellommenneskelige kontakt mellom naboer? Hvem skal hjelpe for eksempel lille Berit som sitter alene i leiligheten sin som er 80 år? Så jeg vant jo pris både for den og Selvbevått for fred nå nylig. Bjerkeprisen vant jeg.
1: Ja.
0: Så det var jo det var en veldig fin anerkjennelse.
1: Så fint. Gratulerer.
0: Takk, det takk.
1: Ja. Det er godt å høre at det blir verdsatt. Det er jo det folk merker som er av verdi.
0: Ja, absolutt. Og det er, jeg tror vi trenger flere folk som tør å stå sammen. Det er de. Og jeg vet at folk er veldig opptatt med livene sine, men jeg skulle under lockdown, fordi den velferdskomiteen begynte jeg med etter lockdown, men vi kunne absolutt hatt behov for det da, fordi folk satt i sine egne leiligheter helt alene, ingen å prate med, ingen vi kjente, og det er veldig synd. Jeg har hatt håndverkere hos meg, som du ser på kjøkkenet mitt, det ser ikke ut, men jeg har hatt håndverkere hos meg som har sett naboene mine stikke innom meg, hilse, spise pannekaker sammen, eller har kommet med te til håndverkeren min fordi jeg har gått tom for kaffe eller te.
1: Ja.
0: som Gina, som min nærmeste nabo.
1: Mm.
0: Og da sa jeg den ene håndverker til meg fra Bulgaria, at jeg har bodd i samme blokk i 10 år, og jeg kjenner ikke naboene mine slik du gjør.
1: Mm.
0: Og han spurte, hvordan det mulig? Og da fortalte jeg om historien om mamma. Jeg tror folk som bor i små på bygda i Norge, de kjenner hverandre mer. Og kanskje dette et storbyfenomen.
1: Ja.
0: Men de som har innvandrerbakgrunn, det ofte de som villige til å være med på ting.
1: Mm.
0: På sånne samlinger.
1: Ja.
0: Så det et myte at oss med innvandrerbakgrunn ikke har den dugnadsånd. Men dugnad har vært en utrolig viktig del av vår kultur.
1: Ja.
0: Ja. Men du finner det i bygda Norge, det vet jeg.
1: Ja.
0: Og alle kjenner hverandre, og de vet at da praten går når du ikke dukker opp og blir med.
1: Ja.

0: helt siden jeg gikk ut fra familiens trygge fire vegger i Skottland da jeg var 5 år og begynte på skolen, fordi vi hadde ikke barnehager. Så det var da jeg begynte å oppleve rasisme og diskriminering. Så jeg vil si at over de siste 54 årene så ville jeg håpet at noe hadde forandret seg. Nå jeg 59, og så ser jeg ting er verre nå enn det har vært på kjempelenge i min livstid. Jeg har veldig bekymret for sønnen min, for barnebarna og den kommende barnebarn. Det gjør at jeg kan ikke bare hvile meg og bare tenke at nå kommer ting til å gå bra. I en alder snart av 60, så bør jeg også få lov til å pensjonere meg litt fra aktivisme-livet, men det lar seg ikke gjøre, fordi det alt for mye på spill. Livet til min egen familie, vår egen eksistens, og til alle de andre tusenvis av mennesker som trenger en stemme. Og jeg er bare en bitteliten dråpe, en liten del av den bevegelsen. Vi trenger å fortsette den kampen mot rasisme og diskriminering, for det har aldri vært så ille som det er i dag, og spesielt rettet mot muslimer og synlige minoriteter. Og jeg ser det fra vinduet mitt, jeg ser hvordan folk som nesten kjører på kvinner med hijab, det var ikke sånn før, fordi jeg har et godt blikk over hele gata, fordi jeg bor på 13. etasje. Ja, ja. Det er ikke noe som jeg innbiller meg, fordi vi har 3-4 gangfelt her, og jeg kan se den samme bil, hvordan de kjører. Så jeg er bekymret for fremtiden, samtidig som jeg har enorm håp på, fordi jeg vet at det finnes gode stemmer der ute som ikke gir seg. Det finnes veldig mange gode allierte blant etniske nordmenn som roper høyt og støtter et samfunn som har rom for alle, uansett bakgrunn, uansett etnisitet og religion. Og det betyr enormt mye. Det er en stor trøst. Og samtidig som jeg treffer de fleste som strikker for oss i Selby Våte for Fred, er etniske nordmenn, og jeg ser den enorme støtte som kommer derfra, at jeg har fått venner for livet på en veldig kort tid, og det også gir meg håp at det er ikke helt mørkt. Men samtidig er jeg bekymret. Jeg må være realist.
1: Du har hørt min samtale med Ifit Qureshi, fotokunstner, skribent, strikker og initiativtakeren bak Selbuvotter for fred. Et modig medmenneske som til tross for sterke erfaringer med rasisme både her i Norge og i Skottland i barndommen, aldri slutter å stå opp mot urett og for bygging av inkluderende fellesskap overalt rundt seg. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne er Heidi Sten Jensen, uvurderlig godt lydteknisk ivaretatt av Fantasite Monica Rud. Musikken er fra Ketil Bjørnstads Grace, og Anneli Drekke tolker John Donnes tekst «No man is an island».

dine vanlige residents i studio. Vi har DJ Langjente, DJ Swingmar og DJ Canada Goose. Kanalen er Radio Rakel. Frekvensen er 99,3. Vi skal spille i 3 timer for dere. Alskens merkelige greier. Herifra den siste plata til Rosa Terenzi, Modern Bliss. Ah, dritbra skive.

er vi straks ferdige her for I kveld I dansk bastant hvertfall Ja, håper dere liker det I dag har vi bare spilt litt plate fra klubben Vi DJ Swingmar, DJ Langjente og meg selv, DJ Canada Goose Hvis du har tid og mulighet, så stikk inn noe mer I morgen. Da spiller

God formiddag. Det er onsdag, det er juli, det er Dixons Quiet Calling, og du har tuna inn på radioorakel.no eller FM 99,3. Jeg skal som sedvanlig guide deg gjennom noen nydelige låter. I dag kan det bli litt pianobasert, og det passer jo fint, for det liker vi jo. Her er Dixons rolige Quiet Corner, burde du hette, men Quiet Calling. Vi starter rett og slett med Sara Jaros sin Morning.

Det var After the Last Sky med Anwar Brahem, Anja Lechner, Django Bates og Dave Holland. Og før det så fikk du høre Sarah Janosch med Morning. Du hører på Dixon's Quiet Calling, og jeg håper du har det fint. Jeg håper du tar det med ro og klarer å legge inn årene. Pun intended, altså bare flytte av sted litt grann. Sammen med meg her på Dixon's Quiet Calling. Jeg lova i starten litt piano heavy, og det skal vi bare gønne på med nå. To på rappen med Jan Johansson fra albumet Spelar musik på sitt eget vis. Først så får du høre I'm gonna go fishing, og så Bohuslenska sjømannsvalsen. Sommerlige låter der fra Jan Johansson.

Det var Jan Johansson med to perler der. Jeg tenker jo den siste her, Bo Lenska Sjømannshalsen, må si jo litt om sjømen fra Bohuslen. De var kanskje ikke helt gode. Uansett, vi drar fra Sverige til Danmark. Fra Jan Johansson til Svaneborg Kardyb, som er litt nyere musikk. Her kommer låta Cycles.

Svaneborg Cardib med Cycles. Det er jo noe med denne sommeren som gjør at man blir litt mykere i ledda, og man går litt saktere. Man får kanskje mer plass altså, til å tenke litt. Og det synes jeg er midt i blinken. Sånn sett burde jo DQC være et sommerprogram, men det er det ikke. For jeg synes vi skal ta oss den følelsen fra sommeren og inn i alle årstidene. Den rolige følelsen. Som jeg sa her forleden, hva er det du skal rekke? Hva er det som haster? Vel, vi skal høre på Hanne Kolstø, som er norsk musiker og låtskriver. Hun har en låt her som heter Samme hva ei sier.

Hanne Kolstø med Samme hva jeg sier fra 2023. Og Hanne Kolstø en som gjør det aller, aller meste selv av å arrangere og produsere og komponere og spille inn og synge og ja, i det hele tatt. Så hun anbefaler jeg å følge litt med på. Hanne Kolstø. Vi skal hoppe videre til Randi Oline. Vi begynner jo en liten sånn norsk flyt her nå, med norske singer-songwriters. Vi skal høre Randi Oline sin Christopher Robin.

0: Hello, this is Dixon's Quiet calling.
1: Det betyr at klokka halv, og du fikk nettopp høre Christopher Robin med Randi Oline. Vi hopper over til Ingrid Olava med noe som heter Livets EP. Du skal få lov til å høre en nydelig, nydelig sang, og her det jo som med så mange andre sanger jeg spiller her, som har en tekst, at det fint å høre, følge med på den teksten, fordi vi har gått av å senke tempo og øve oss på den tålmodigheten det å høre noen andres tekst som de har lagt ned arbeid i, sammen med musikk. Så, ingenting over med Ingrid Olava.

Ingrid Olava med Ingenting er over. Siste kvinne ut nå på denne norske singer-songwriter-bølgen vi har satt i gang her i Dixons Quiet Calling på Radio Orakel er Synne Sørgjær. Hun har et album som heter Seiler på sjøen og har noen å hate. Her er det altså rom for tolkning høyt og lavt med låta. Den heter Ja, du kunne spurt.

Emma Guzman med låta Woman. Vi må løfte stemningen litt her på Dixon's Quiet Calling, så vi ikke, det er ikke målet å sovne, vet du. Det er bare målet å slappe helt av og ta det helt ned. Vi skal vi kline til da, John Mayer med Moving On and Getting Over.

Moving On and Getting Over med John Mayer. Litt mer fuff I den låta der. Vi skal videre. Vi skal høre på en låt som heter så mye som Baby, Let Me Hold Your Hand med Moose Allison. Chill og fint, altså. Sleng opp beina.

Var ikke den fin? Det anbefales altså å se denne filmen Robot Dreams. Vi har kommet til veis ende her i Dixons Quiet Calling, og det gjenstår for meg å si tusen hjertelig takk for at du hører på denne sommerdagen. Dixons Quiet Calling går onsdager og reprise søndager, 11-12, begge dager. Og i dag så skal vi gå ut på No Distraction av Beck, men med en Kroangbin remix. Så håper jeg du får en deilig, deilig julidag.

0: Du hører på Radio Rakel FM 99,3, og dette programmet en reprise.
1: Radio Rakel FM 99,3.
2: Hei, vi Are
3: og Alto fra GSF.
2: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
3: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
2: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
3: Lykke til.
4: It's a wrap.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.

Det jeg holder i hånda nå, det en immari stor og fin og myk fjær. Når jeg ser på den i lyset, så glimrer den liksom litt, og det glinter noen steder. Og den fjæra, den har jeg fått av Thomas. Og Thomas var en liten gutt. Han hadde ører som svære som sånn passe store grytegapper, og han hadde bein så korte som fyrstykker, og det han ville mest av alt i hele verden, det var å bli postbud. Thomas pleide å øve seg, han pleide å gå langs landeveier og mellom gater og mellom hus med en liten postveske opp i skulderen, opp over skulderen, og så øvde han seg på å bli et veldig bra postbud. Og en dag som han gikk sånn over en liten hei mellom noen busker, så hørte han noe rart. Han hørte en stemme som sa,

0: mann, engle, sang, sang, engle, engle, mann. Thomas han stoppet han, for han skjønte at det var noen som var lei seg, og han var en snill gutt, Thomas, der han gikk, sånn at han bestemte seg for å gå bak busken for å finne ut hvem det var. Og du kan tenke deg at han ble overrasket når han kom bak busken, og den han så sitte bak der, nesten inne i busken, det var en svær engel. Hvem er du altså, Thomas, og hvorfor sitter du her og griner? «Jeg er englen Reidar», svarte englen. «Englen Reidar», sa Thomas. «Men hva er det for noe?» «Jo, ser du ikke hvordan jeg ser ut?» sa englen. Og så først da la Thomas merke til at englen satt i en haug med fjær. «Se på meg», sa Reidar. «Jeg røyter!» Og så ventet han og snudde på seg. Og så viste han fram vingene sine, og der så Thomas at englen Reidar så ut som en ribba høne. «Ja», sa Thomas. Du ser ut som en ribba høne, men er det noe å sutre for da? Jo, sa englen Reidar. I morgen er det englenes Grand Prix, og der har jeg vært kommet på andre plass 2 år på rad. Men nå har jeg lagd en sang som er så god at jeg var sikker på å vinne. Ja, men er ikke det fint altså, Thomas? Å, har du ikke fått med deg noen ting, ropte englen. Jeg røyter, jeg kan da ikke gå og synge på scenen og se ut som en ribba høne. Englenes Grand Prix er noe av mest glamorøse du kan finne. «Ja, men ærlig talt, sa Thomas, nå fri deg. Se på meg. Jeg har jo ører så store som passer store grytelopper, og bein så korte som fyrstykker, og jeg skal bli verdens beste postbud.» «Ja», sa englen, og tenkte seg lenge om å stirre av den mistenksomt på Thomas. «Jammen har du svære ører, og jammen har du korte bein, og du har tenkt å bli verdens beste postbud.» «Ja, nettopp», sa Thomas, «for det er ingenting å si det om du ser sånn eller sånn at du kan bli verdensmester i hva som helst allikevel.» «Ja, så sannelig», sa englen Reidar. «Nå har du helt rett, og jammen var jeg lett å muntre opp, for jammen har jeg ikke blitt muntret opp av dette.» «Ja, nå får du fly opp med en gang», sa Thomas, «og så får du vise dem alle sammen med den fine sangen din.» «Ja, det skal jeg så sannelig», sa englen og reiste seg sånn at det føk enda flere fjær ned på bakken og Thomas måtte nyse. Men så stoppet han opp litt grann før han fortsette opp mot sin ferd mot de hvite skyene der oppe, og så så han på Thomas og spurte, «Men, hva kan jeg gi deg da, som har muntret meg opp slik?» «Åh», sa Thomas, «kanskje jeg kunne få noen av de fine fjæra som ligger rundt her, så kunne jeg sy det på ryggsekk, en ryggsekk jeg har med gulltråd, sånn at jeg opp de største bakkene så kunne jeg frakse opp der siden jeg har så korte bein.» «Ja», sa Reidar, «det er helt i orden. Ta alle fjerne, samle de sammen, og sy de fast på en sekk med gulltråd, så kan du flakse opp bakkene, men da må du love meg at du bare bruker det på ferie.» «Ja, det er helt i orden», sa Thomas. Og vet du hva? Thomas ble faktisk verdens beste postbud. Han trengte ikke den fjærryggsekken til å hjelpe seg med det en gang. Han ble verdens beste postbud fordi han ville det, enda han hadde ører så svære som passe store grytelapper og bein så korte som fyrstykker. Det jeg sitter med i hånda i dag er en immari fin hårspenne. Den er ganske tung og nær av metall, og den har tilhørt en jente som heter Min Chao. Min Chao bodde i en liten landsby langt, langt vekk herfra for mange, mange år siden. Det var en liten landsby som lå mellom mange fjell, og der levde Min Chao sammen med mora si og mange andre folk som bodde i den landsbyen, og de hadde det temmelig bra. Passe med mat og passe med underholdning, så folk liker å ha det. Men så en dag, så kom det ned fra åsia ridende et stort følge. For helt foran så kom det en konge, og han rei på en elefant. Og bak han så kom det 30 hester med soldater på, med røde kapper med gull, og hestene hadde svære dusker med fjær på huet. Midt på topptorget så stoppet kongen opp, og så ropte han, mine menn, her i denne vakre lille landsbyen, her vil jeg bygge mitt nye kongerike!» Og en av mennene bak i flokken ropte, «Ja, men da, tredje konge, du har et slott fra før!» «Ja, men jeg vil ha et sommerslott, og det skal ligge her!» Alle folka hadde jo kommet og stimlet rundt kongen og mennene hans for å se hva som skjedde. Det var jo ikke hver dag det kom sånt følge til byen. Og midt blant dem sto Min Chao, og da kongen fikk øye på henne ropte han, «Og du der nede, du vesle jente, du skal bli min kone!» «Hæ?» sa Min Chao. «Jeg vil ikke gifte meg!» «Å jo du, og hvis du nekter, så skal jeg kappe hodet av deg, og jeg skal brenne landsbyen ned til grunnen!» Min Chow ble ikke særlig fornøyd. Hva gjorde hun? Jo, hun gjorde det jenter i den situasjonen skal gjøre. Hun løp rett hjem til mora si. Nei, gud da meg, sa mora. Sånt noe kan man ikke gjøre, etter at Min Chow hadde fortalt hele historien, altså. Nei, nei, nei, vent nå litt, dette skal jeg ordne opp i. Bare husk at jeg er smed. Og så forsvant hun inn i smia si, og like etter hørte Min Chow hamring og banking og noe underlig rare sanger. Og etter en god stund så kom mora til Min Chow ut igjen, og så hånda hadde en hårspenne. Ja, akkurat denne hårspenna som jeg holder i hånda nå. Ser du hva jeg har her, sa hun til Min Chow. Ja, sa Min Chow, det jo en hårspenne, hva skal jeg med den? Altså, riktig nok er den pen og fin, men det jo ikke akkurat det jeg har behov for nå, det det? Med mindre det noe sånn der hemmelig skalpell inne eller noe sånt. Å nei, langt derifra, sa mor. Du vet jo at jeg hater med vold, men det som er med denne hårspenna, er at når du tar den i håret, så blir du usynlig. Du kan tenke deg at det blir fart på Min Chow. Hun tok den i håret med en gang, og så gikk hun ut av landsbyen. Og i mellomtida, altså mens mor hadde lagd denne spenna, så hadde det blitt mørkt. Kongen lå på en diger seng som han hadde fått folk til å lage til han. Han hadde bedt dem hente de beste silketeppene, og fordi at folka i den landsbyen var vennligsinna, gjestfri folk, så hadde de hentet det beste de hadde, og han lå under en palme. To menn sto og vifta han med digre fjærkoster så han skulle få frisk luft, og han lå oss på ryggen og spiste druer. Min Chow, hun lista seg bort til det ene øret hans, og så viska, «Konge, konge!» Du må ikke gifte deg med en lille jenta.
1: Hva, sa kongen. Hvem er det? Jeg hørte noen snakke.
0: Og så gifta seg, lista seg rundt det andre øret, og så sa han, konge, konge, du må forlate landsbyen med en eneste gang, for ellers så kommer du til å bli syk og dø.
1: Hvem der, ropte kongen. Jeg ser jo ingen. Mine menn, ser dere noen?
0: Men begge menn har ristet på huet, men det var vant til kongens sprø innfall, så de bare fortsatte å vifte, som om ingenting var hendt med de store fjærkostene sine. Så lista Min Chow frem til det første øret igjen, og så sa han, «Konge, konge, forlat byen med en gang, ellers vil du få hemorrider!»
1: «Nei, men i all verden!» ropte kongen. «Hvem er dette?»
0: Og da svarte Min Chow, «Jeg er din gode samvittighet!»
1: «Hva?» ropte kongen. «Det er det verste jeg har hørt! En konge skal ikke ha noen god samvittighet! En konge skal ikke ha samvittighet i det hele tatt! Dette er forferdelig! Mine menn, sal opp hestene!»
0: Og han hausa og ropte så fælt at det tok liksom bare 2 sekunder før kongen med elefanten og nesten alle hestene var ute av byen. De glemte faktisk igjen en hest. Hva tror du Min Chow og folka i landsbyen gjorde da? Jo, de lagde stor fest. Og så spiste de hesten, og så dansa de rundt bålet, og Min Chow måtte fortelle om og om igjen om hvordan hun lurte kongen. Den spenna. Det ble liksom festsymbolet, det. Det var hver gang det var party i den landsbyen, så bytte de på å ha den på seg. De lagde så mye av det gøyere, og til slutt så ble det så mye tull og fanter og krangler på grunn av den spenna, at de solgte den til en langveisfarende. Og nå har jeg fått taken. Jeg sitter med en her.

0: Du har sikkert hørt at det skjer immer mye rart ute i naturen og skogen og sånn, men dette her har du helt sikkert ikke hørt om. Det var nemlig en gang en fuglemor og en fuglefar som bodde langt inne i skogen, og de fikk til sammen 4 egg en vår. Det som var så rart var at et av eggene var så svære, og det var faktisk ikke en gjøk, det var et helt annet type egg. Og de ruga på tur, og plutselig en dag så ble alle egga klekt. Tre av eggene kom det små, dunete, pene fugleunger ut av, men det siste egget, der kom det faktisk ut en jente. Det var en langbein, tynn jente, med diger ørnenes og ganske utstående øyne. Men fuglemora og fuglefaren, de var vant til litt av hvert dem, så de tenkte ikke noe spesielt på det. De bare prøvde å finne mark nok til å mette disse unga sine, og levde egentlig som fugleforeldre gjør mesteparten av sommeren. De andre fugleungene lærte å fly, men denne fuglejenta gjorde ikke det. Enda de dytta og hakka i ryggen sånn at hun slutt måtte velte seg ut av leiret, så datta bare rett i bakken. Men hun ble etter hvert ganske flink, hun rota mellom bladene med den lange nesa si, og hun klatra i trærne og slang seg fra grein til grein som en annen Tarzan. Sånn gikk alt en lang stund, og det var temmelig fredelig og temmelig fint, og fuglejenta tenkte en gang iblant på der hun så søsknene sine fly høyt oppe mellom løvkronene, at hun skulle ønske at hun kunne gjøre det hun også, men av grunner som hun ikke visste om, så kunne hun ikke det, og likevel så fikk hun seg det hun trengte, og var egentlig nok så fornøyd. Men så en dag begynte det å knake og rasle bort i skogen. Det var et omreisende sirkus som hadde mistet stjernenummeret sitt. Den berømte linedanserinne hadde dette inn og brekt nakken, og de trengte en ny sirkusattraksjon. Og er det noe sirkus vet, så er det at dyr alltid er spennende å se på, så de var ute i skogen da, for å finne et dyr de kunne bruke på sirkuset. Sirkusdirektøren hadde med seg en hjelper med en diger sekk, og han var ganske sur den dagen. Han hadde tråklet et brennesle kratt, og hele jakka hans hadde blitt drivet opp av noen tornekvister, så han gikk og banna av sverta, men brått, så ble han helt stille. «Hva er det for noe?» sa hjelperen. «Hva er det du ser for noe?» For han så jo at sirkusdirektøren stirret på noe med en som satt i en liten lysning mellom trærne. «Å, vær stille!» sa sirkusdirektøren. «Men se der borte! Hva er det?»
1: «Nei, men, det er jo en liten naken jente jo», sa hjelpemannen.

0: Ikke deg selv. Allerede den samme kvelden ble jenta dyttet ut i manesjen. Sirkusdirektøren ropte, «Og nå, kjære publik, det vakreste eventyret! Her har vi viset frem til dere! Fule jenta!» For han snakket sånn svensk-norsk som sirkusdirektøret gjør. Og hele publikum gispa, fordi at midt i manesjen, midt i sagflisen, der satt hun lille jenta, og de hadde gitt henne en liten kjola fjær. Og de skjønte ikke at det var noe veldig spesielt med det, men så ropte sirkusdirektøren igjen, «Og titta nå! Hva hun får å kjeta!» Og så kastet han ut en bøtte med svære, tjukke meitemark. Og du kan tenke deg jenta, som hadde vært så sulten og så redd hele dagen. Hun begynte å jaffse i seg mark. Æsj, ropte publikum. Æsj, se, hun spiser mark! Æsj! Kveld etter kveld ble jenta dyttet ut i manesjen for å spise mark foran publikum. Og det var full sal hver gang. Folk kom land og strand, langveis fra, for å kunne se på fuglejenta som hadde levd blant fugler og som satt i manesjen og spiste mark. Sånn gikk det. Dag etter dag, kveld etter kveld, uke etter uke, helt til den kvelden hvor jenta hadde fått nok. I det de sprakende sirkuslysa kom på og lagde en sånn glori rundt av midt i ringen den ene kvelden, så orket ikke å løfte på huet engang. Hun satt der og så ned i sagflisa, og når de kastet mark på, de landet på skulderen hennes på huet og på låret, så orket ikke å gjøre noen ting. Hun bare la øret ned på den ene skulderen sin og så opp mot det lille hølet i taket øverst, øverst der oppe i sirkusteltet. Publikum begynte å bue, selvfølgelig, bu, bu, hva er dette for noe, vi vil se fuglejenta spise mark. Og sirkusdirektøren kom snart ut og banna seg, kom igjen nu, lilla flekken, lilla fjærkjøkling. Og stod stampa på jenta med en lang trestang han hadde med seg. Men jenta rørte seg ikke, hun leia ikke på et øyelokk, hun satt bare og tenkte at hun helst ville dø. Hun satt bare og tenkte på om, tenk om jeg kunne fly, og i det samme, så hørte han noe oppa for sirkustaket. Hva det var det verte? Hun hørte vingeslag. Hun hørte tusenvis av vingeslag over, over taket på sirkus. Rundt og rundt hørte han. Hørte det sus i fjær. Hun hørte andre fugler rope på. Hørte fuglemammaen og fuglepappaen sin. Og jenta ønska så hardt. Hun ønska så hardt at hun kunne fly. Hun lokka øya. Hun ble helt hvit og rød i ansiktet over hele kroppen. Og hun tenkte og tenkte og drømte og ønska så sterkt og hardt at hun hadde fjær. At vet du hva som skjedde? Det begynte å vokse ut fjær på armene hennes. Publikum gispa. Det ble helt stille i salen. Selv den slemme publikumsdirektøren, altså sirkusdirektøren, holdt kjeft da de så at det begynte å tyte fram små dunete fjær, noen blå, noen grønne og noen med sølvskjær, lange fjær etter hvert på armene hennes. Og jenta, hun åpna øyet sakte og så på kroppen sin og så på armene hvordan de etter hvert var som store vinger, som hun begynte å slå med først veldig forsiktig, men da merket det letta, så tok hun kraftigere og kraftigere slag, og hun fløy oppover og oppover, med etter hvert et større og større smil om ansiktet, det var som hun gløda. Publikum satt og fulgte jenta med øya, og til slutt så satt alle sammen med haka i været og åpen munn, da de så hælete jenta forsvinne ut av det lille hølet i taket. Det var først da publikum våkna til liv, og reiste seg opp alle som en, og trampa forbi, og trampa nesten ned sirkusdirektøren, og utenfor teltet, for å se hvor jenta bleia. Hva de så? Jo, de så tusenvis av fugler fly der oppe. De så de blinke i fjær. De hørte vingeslaget. De hørte og følte vingeslaget fra alle fuglene som gjorde at de fikk bakoversveis. Rent fysisk, alle sammen. Og midt mellom alle fuglene der oppe så de fuglejenta fly med det største smil og den lange nesa si i vildende sky. Og de sto helt stille og nesten andektig, mens de så jenta og alle fuglene forsvinne over tredtoppene og fly innover og innover.
1: Radio Rakel, FM 99,3.
2: Man synes at alle andre skal gjøre ting hele tiden, men det er jeg selvfølgelig fordi jeg synes det er veldig gøy å gjøre ting også. Det er ikke mer fordi jeg plager meg selv. Personlig så tror jeg jeg gleder meg mest til den store festen, også fordi det er det jeg har jobbet mest med, så det er det jeg er mest spent på. Vi kommer til å få en veldig bra stand i år, og det er veldig moro når man

0: den kommer til å stå på Karl Johan, øverst på Karl Johan. Ganske høyt oppe på Karl Johan.
1: Det er ikke ubehagelig da, stå på scenen. Skummelt.
0: Nei, jeg synes det er kjempegøy.
1: Mm.
0: Det er veldig, veldig moro. Vi får veldig mange ålreite tilbakemeldinger fra folk. Og du får liksom diskutert litt, og du når litt ut, og det er gøy. Du treffer veldig mange hyggelige mennesker.
1: Ja, det er ingen som tør å være ekle.
0: Jo da, men det spørs jo hvordan man gidder å ta seg av det, liksom.

0: Dere en komité som arrangerer skeivedager for LLH, som landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring. Men du ikke medlem av LLH. Hvorfor ikke det?
1: Fordi jeg anarkist. Da okay. kan man ikke gjøre sånt, tross alt.
0: Hvem må ta ansvaret hvis det skjer noe under skeivedager som provoserer noen så mye at dere blir saksøkt?
1: Nå har vi gjort det genialt i år, fordi det nesten skjedde i fjor. Når Potpurriet i paraden hadde en lastebil med halvnaken jente på, som hadde sølvbodypaint på overkroppen, så var det noen ekstremt kristelige politimenn ute og gikk, som fant ut at dette måtte de anmelde, faktisk. Og da sto da Per Gunnar Dahl som enkeltperson ansvarlig for paraden.
2: Ja.
1: Og det går jo ikke an.
2: Nei.
1: Så i år så har vi da dannet en stiftelse som består av Potpurriet, Castro, Blikk og LLH Oslo.
2: Mm.
1: Hvor vi da selvfølgelig ikke kan spytte noen penger og heller ikke får være med på ordentlig, men har også sammen med Per Gunnar Dahl, som også i år gjør paraden, møterett. Og de står nå ansvarlig for den type ting. Så der har man på en måte et fond i tilfelle noe skulle skje.
2: Mm. Prøvde de politimennene å stoppe det der og der?
1: Ja, de stoppte oss. Altså, jentene måtte klare på seg. De var nok veldig bluferdige politimenn, stakkars.
2: Ja.
1: Og det gjør sikkert vondt å sitte på hest ute på ståpikk, så det

0: I år har vi 25-årsjubileum. Og det vi ganske stolte av. Det har jo ikke vært sånn som det nå i 25 år. Den gangen så heter homodager og var gjerne en dag og noen arrangementer på sånn utendørs og et lite tog opp Karl Johan med veldig få mennesker som ropte politiske slagord. Men det var begynnelsen til noe ganske stort, og det var ganske stort den gangen. Da var det bare 2 år siden det straffelovsparagrafen som sa at det å være homofil, mann riktig nok, siden kvinner aldri har vært seksuelle, var forbudt. Ble opphevet, og homofili var fortsatt en psykiatrisk diagnose. Og det må ha vært ganske tøft for de som gjorde det den gangen. Så var det en veldig, veldig stor ting.
1: Ja. Hvert år så deler ut homofob- og homofridpriser. Altså priser til folk som har vært til godt eller til vondt for homser det siste året. Hvem synes du burde få homofobprisen i år?
0: Jeg vet ikke hvem som burde fått homofobprisen i år, ja. Det jo alltid litt spennende. Det jo mange gode kandidater. Ja. Valgjær har jo fått den, så hun kan jo ikke få den. Hun burde egentlig fått en sånn kontinuerlig.
1: Hvem er festivalen for?
0: Festivalen er for alle. Den er for og med homofile. Men den er også for heterofile, og, altså homofile og bifile, nå skal vi være veldig politisk korrekte, og transseksuelle og alle andre som litt skjeve. Så det også en god grunn til at vi bytter navn fra homodagene til skjeve dager, at man måtte får utvidet fra homo til alle de som litt skjeve. Seksuelt sett, men vi bruker jo ganske mye tid og krefter under denne uka på å nå ut til heterosamfunnet. Og på å vise frem hvem vi er og hva vi gjør, og vi har jo fryktelig mye moro. Og det kan jo se ut som hetero ikke er så flinke til å ha det gøy som oss, men de jo hjertelig velkommen til å være med og prøve, i hvert fall. Vi ser om vi kan lære dem noen triks.

Tinnitus, det er ny musikk. Det er våren som har startet, og det betyr at det har kommet sinnssykt mye nye plater. Anja Garbarek, for eksempel, den kommer 26. mars, og det her var den første singeren fra plata Smiling and Waving. Den heter Stay Tuned, og det betyr at Siri Narver Moen sitter i studio, og Tinnitus skal holde på I en time, og som jeg antydet, så blir det mye ny musikk. Det, vi skal se litt tilbake også, men det så bra. Det så utrolig mye bra. Først ut her så blir det XBQ21 med Gumpy's Return.

XPQ21 er et italiensk-tysk prosjekt. Hovedmannen heter Jayen, men har også med seg en person med navn Hitch. Der kom det ut på Bloodline, et selskap som gir ut mye elektronisk og ganske hard musikk. Men du skal ikke se bort fra at XPQ21 også har inspirasjoner fra Jim Morrison, for eksempel. Kunne jo ligne litt grann når de sang Gumpy's Return her. Det har, som sagt, kommet veldig mye bra nytt nå. En av de platene som Tintus på Radio Rakel liker aller best akkurat nå, det er plata til The Experimental Pop Band. Vi har alltid likt band som springer litt ut fra miljøet rundt et plateselskap som heter Bungalow i Europa, og ja, vi skal spille to låter fra The Experimental Pop Band sin plate. Plata heter The Tracksuit Trilogy, og aller først så hører vi Emotion.

experimental popband med Emotion. Experimental popband var egentlig fem gutter. Men rett etter at de var ferdig med den plata her, så døde faktisk bassisten. Det var jo trist, men det har fått resultatet er veldig bra. Det er en veldig, veldig fin plate, The Tracksuit Trilogy, som har kommet ut på City Slang og Virgin, men som jeg nevnte så springer de litt ut fra miljøet rundt Bungalow Records. De har blitt produsert av John Parrish, ikke helt ukjent mann, hvis man har for eksempel hørt om Opiate, eller PJ Harvey, eller Giant Sand. Og skal ikke se bort ifra at vi snubler innom Giant Sand i løpet av Tinnitus-sendinga også. Men før vi snubler bort i noe annet, så skal vi høre en låt til fra Experimental Pop Band. Den heter, og det her er faktisk i ett ord, ingen opphold i låttitelen, når man sier «Some things are more important than music».

Mind Over Midi med Our Invisible Sun, og den spiller jeg fordi at jeg gleder meg så innmari til norske Mind Over Midi kommer med ny plate. Den rett rundt hjørnet, men den her var fra forrige plata som het Ice Acoustic. Og nå skal vi til USA, til en fyr som de fleste har et forhold til gjennom Red Hot Chili Peppers. Han har gått solo, og det høres ikke så dumt ut. John Frusciante skal vi prøve å sette inn I en annen CD-spiller som har lyst til å spille Someone's. Vi kan jo friske opp hukommelsen litt grann på Red Hot Chili Peppers. Har vært ganske store, slo gjennom kanskje sånn virkelig, virkelig, virkelig forfullt med Under the Bridge en gang tidlig på 90-tallet, og har gjort fine ting. Noen ganger har jeg blitt litt lei av dem, men det her, Someone med John Frusciante, virkelig fint å høre på. Vi skal høre litt mer om han etter at vi har hørt låta.

0: Min researcher på amerikansk rock, Julie, velkommen inn I studio.
1: Takk, takk.
0: Her har vi nok en researcher som kommer med masse informasjon på den gode mannen, John Frusciante. Kan ikke du oppdatere meg litt på Red Hot Chili Peppers?
1: Jo, de begynte å spille I 1983, og da var det ikke sånn... Altså, de var ikke sånn band som plutselig fikk platekontrakt og gikk rett I vers, for det tok ganske lang tid. De ga ut noen små singler på noen sånne små rare selskap I USA. Men det store gjennombruddet, det var Blood Sugar Sex and Magic.
0: Den husker jeg.
1: Den husker alle, tror jeg.
0: Alle har vel klina til Under the Bridge? Og så?
1: Og så etter det så kom One Hot Minute, som også ganske kjent. Og så har de laget noen litt filmmusikk, noen, blant annet I noen Beavis & Butthead-filmen, og også laget noen musikk til Simpsons. De har også vært med I en Simpsons-episode, faktisk.
0: Ja, da man jo, altså, da man MTV-musiker da, hvis man har vært med da.
1: Ja. Og så kom jo Californication I år, eller I fjor var det vel. Mm.
0: Fin platte det også, ikke helt min stil, men John Frusciante nærmer seg I hvert fall meg og kanskje Radio Rakel-profilen litt mer med den platten her. Skulle du si noe mer?
1: Nei, det vel egentlig de mest kjente albumene I hvert fall, til Red Hot Chili Peppers.
0: Ok, da hører vi litt mer hvordan John går solo.

John Frusciante har altså gått solo og plata To Record Only Water for 10 Days gir et litt annet bilde av ham enn bare å være gitarrist I Red Hot Chili Peppers altså. Vi skal til England, det vil si vi skal sammen med noen amerikanere til England, Webb Brothers, ja, det forklarer etterpå. Har bortsett fra at CD-spilleren liker ikke amerikanere som synger om kokain og ting som ikke sunt for sjelen, så da må vi prøve å lure den litt grann, faktisk. Da prøver vi igjen, ja.

Justin og Christian Webb synger at All the cocaine in the world, som låta heter, can't bring back the girl. Veldig søt, liten, kanskje ikke historie, men et lite statement som man kan huske på at, ja, om hvordan man skal leve livet. The Webb Brothers heter bandet, og de fra USA, men de sier selv at... We are an English band, we just have a really, really odd accent. De liker vel melankolsk engelsk popmusikk så godt at de har kommet seg dit og gitt ut platene sine. Den første plata de ga ut var demoen som de sendte inn til plateselskapet, og så syntes vel plateselskapet at det var så bra at de bare ga den ut som en plate. Og i fjor så kom Maroon med The Webb Brothers. De har ikke fått så mye oppmerksomhet her i Norge, så da prøvde de å få litt mer blest om det den uka her. Og dro med seg sin lillebror på scenen, så da var de tre brødre på scenen, og en onkel som var lydmusiker. Og for å bare komplettere liksom, familiebildet her, så var... Pappaen til The Webb Brothers var en skikkelig stor sånn, hitmaker på 70-tallet, blant annet med låta Up, Up and Away in My Beautiful Balloon, og en del andre sånne easy listening pop-låter. The Webb Brothers klarer seg kjempefint på egen hånd, for eksempel når de spiller I Can't Believe You're Gone.

Endelig et norsk band som tør å si R i stedet for R. Jeg sa at dette var The Webb Brothers, men det var det jo selvsagt ikke, for dette var norske The Margarets, som noen kanskje hørte om for ja, 10 år siden. Da var de litt I støte og fikk litt oppmerksomhet og laget fin popmusikk. Så ble det stille en stund, men nå The Margarets tilbake. Lars Berg, Rune Berg, Ante Giske Ødegård og Alex Rinde lager like fin popmusikk som de gjorde for 10 år siden. Sånn litt fin slentrende og går litt inspirert av The Smiths, men litt hyggeligere og ikke så trist, kanskje. Så jeg spår at The Margarets får du høre mye om I tida som kommer fremover. Da blir det The Webb Brothers, disse brødrene som kommer fra en familie med masse musikere og masse folk som opptatt av fine melodier, og som har base I England, som fra USA, som jeg sa I stad, fra plata fra I fjor, som heter Maroon, så skal vi høre I Can't Believe You're Gone.

Det var The Web Brothers med I Can't Believe You're Gone. Hvis du hørte på Supersonisk Sommer, discodub musikkmagasinet som gikk tidligere i dag her på Radio Rakel FM 99,3, så hørte du intervju med Percolator, som har sluppet ny briljant plate nå. Og i strømmen av Percolator og Kloroform, Jaga Jazzist og så videre, oppegående, veldig bra norske band, som kanskje bruker litt av en sånn jazz-tilnærming til musikk, men allikevel ikke bare kan kalles jazz, men også litt sånn, ja. Så finner vi også Exploding Plastics. De har fått fantastisk bra anmeldelser av plata si Amateur Girlfriends Go Pro Skirt Agents. Og om den så bra som alle musikkskribentene skriver, det kan du jo få vite her på Tintus, for vi spiller låta Sports Not Heavy Crime.

Frie former, det er ettårsjubileum for Frie former, som er prosjektet til DJ Malin og Sunshine. Så kan du ringe Radio Rakel på 23 32 69 60 og si at du har lyst på gratis billett, så får du blant annet høre også DJ Cosmo som skal spille der. Men da, ja, 23 32 69 60, og så blir det Daft Punk her.

De franske robotene, eller er de mennesker, eller hva er de? Daft Punk, Aerodynamic fra den straks kommende plata. Tintus er snart ferdig. Vi skal skynde oss å spille noe mer interessant musikk før stupet tar over. Og nå skal vi kanskje inn i det sære hjørnet her. Det dreier seg om noe som heter Matmos, som har kommet ut på Matador, et ganske oppgående plateselskap som ikke er redd for å prøve nye ting. Og det her er faktisk litt sånn urovekkende. Jeg skal ikke si hvor han har hentet samplesen fra før du har hørt på låta som heter California Rhinoplasty.

Matmos har ikke bare samarbeidet med folk som Bjørk og Lab Bradford og Kronos Quartet. Han har også, eller de har også vært til stede under plastiske kirurgioperasjoner, og derav kommer titlen på den låta her, California Rhinoplasty. Bortsett fra en sånn nesefløyte, så består hele greia av kun lyder som samplet fra operasjonssalen. Jeg synes det var litt ekkelt å høre skjæringa, men man må jo faktisk si at de har fått ganske bra musikk ut av det da. Før Matmos, Tinnitus og Siri Narvel Moen stikker ut av studio, så skal jeg gjøre to ting. Jeg skal si at du kan ringe 23 32 69 60 hvis du vil ha gratis billett til Boy sin konsert i kveld. Det er første mølla, så da er det bare å ringe 23 32 69 60. Og så skal jeg spille en låt med Giant Sand. Jeg nevnte John Parrish tidligere i sendingen, fordi han hadde produsert The Perfect Pop Bands plate. John Parrish har også jobbet ganske mye med Giant Sand, men hovedmenneskene der er vel Howie Gelb, John Convertino og Joe Burns, og de har gitt ut en samleplate som heter Selection Circa 1990 til 2000. Det betyr at de har vel samlet ting som var laget sånn cirka fra 1990 til 2000, og fra den samleplata, før stupet tar over her på Radio Rakel FM 99,3, så skal du få høre Temptation of Egg. Ha det fint!

hadde vi da Puff Daddy og Jimmy Page som lagde en en ordentlig låt da. Det var jo på en måte det ikke akkurat min favoritt, men det en ordentlig låt. Ta den med. Den groovy. Det helt ok. Det kjempekult. Jeg har fått meg en kjempefin bok. Lad ølle sprudle, som jeg egentlig skal gi bort I gave. til, og det kan jeg kanskje ikke si høyt, men jo, jeg kan si det høyt. Man hører sikkert ikke på. Jeg skal gi en gave til jeg som har bodd sammen før, som har flyttet for seg selv. En slags innflytningsgave. Det sånn standard, ikke sant? Man gir alltid en innflytningsgave til noen som har flyttet på ditt sted. Kommer man på besøk for første gang til noen som har flyttet for seg selv, og så kanskje kjøpt seg en leilighet, og liksom stasjet det litt opp, og gleder seg til å få besøk, og gleder seg kanskje litt til å få en gave, og så kommer man uten. Det er litt dårlig. Så jeg skal gi deg en liten smakebit. Her det sånn. Her står det forskjellige fakta om ølhistorie, og blant annet står det her, I 1924, den første amerikanske lastebil ble anskaffet. Det er jo kjekt å vite, I tilfelle noen spør deg. Og I 1927, da var det den siste bryggerigjesten som ble pensjonert. Så da liksom, en lite historisk innblikk til deg, deg der ute. Det synes jeg er litt hyggelig å informere om forskjellige ting, som jeg informerte deg I stedet om sånne stråler som du har I lufta, som du må liksom huske på å få med deg de riktige strålene. Og her litt historie da, litt fra Amerika og... Jeg regner med at den siste bryggerihesten som ble pensjonert I Norge, så det jo liksom, ja, vi hadde bryggerihester I Norge, det jo også litt koselig å vite, liksom. Så det synes jeg bare koselig. Og neste band vi skal høre nå, det kjempekoselig band, Palace of Pleasure, med DJ Chelly også.

I Ola Tengo der, Dan Elektro, en remix av Q-Unique. Hyggelig det. Før det, som sagt tidligere, så hadde vi en låt fra Palace of Pleasure som heter Eastbound. Og det jeg tenkte jeg skulle gjøre nå, jeg tenkte ikke bare, jeg vet at jeg skal gjøre det. Det at jeg skal gi deg en liten Days of Our Lives oppdatering. Vi har dessverre ikke laget noen jingle enda, men det skal vi gi deg snart. Deg som lytter skal snart på en jingle og forholde deg til, så du vet at nå må du sitte klar. Fordi nå skal jeg fortelle dere hva som skjer. Det siste som har skjedd der, og det jo det liksom the main thing I det siste, har vært liksom, bli Mike Chief of Staff, eller blir det ikke? Og I siste øyeblikk så ble nok det, ja. Så det ble en, og det var, utnærmelsen kom på barbecue da, vet du. Men overraskelsen kom da når han da klina litt med Carrie, rett etterpå. Og Carrie har mistet litt sånn interessen i Austin, som da forresten gift med, I tilfelle da ikke har fått med det. Det regner jeg selvfølgelig at jeg har fått med det. Ellers så har Lucas, han har blitt tatt for fullkjøring, gitt. Det jo sånn det går med alkoholikere I såpeoperaer. Det skjer alltid et eller annet bad. Alkoholikere I det vanlige livet pleier det alltid å gå bra med, men I såpeoperaer så går det aldri bra, altså. Så det ble fullkjøring og inn I arresten for Lucas. Stefano og Rolf har nok fortsatt planene klare for å gjøre Vivian gæren. Hun har jo da en sender I tanna. Som de da kan liksom bestemme humøret hennes da på en måte frem og tilbake om hun da depressiv eller glad eller vanlig det ikke så veldig mange forskjellige det bare de også og Billy begynner å gå inn I en slags sånn sur transe en veldig sur transe og kjempesur sur hele tiden på alle det stakkars Billy men herregud da cheer up litt da Bo har dratt av gårde og orket ikke mer, dro I sumpen og jeg altså, nå skal ikke jeg liksom avsløre og ødelegge moroa men jeg regner med at Bo har funnet hope I sumpen det jeg nesten helt bombesikker på dere, det jeg helt sikker på så og det jo bare hyggelig det, men hva skjer med den andre hope da? Blir hun Gina igjen? Og Hope har jo funnet ut, eller Gina da, har jo funnet ut at hun kan tegne. Det har hun aldri kunnet før, og dro frem, det var veldig artig, hun dro frem et par sånne gamle skisser fra ungdomsskolen. Og det var sånne der strektegninger, liksom. Det var sånn hode, og så hadde du kropp, to strekarmer og to strekben. Det var liksom det eneste hun kunne tegne på ungdomsskolen, og nå tegner hun nydelige malerier av kjente og kjære malere og kunstnere fra hele verden. Så det ligger noe I gjære der. Det ligger noe I gjære der, ja. Så vi gleder oss til fortsettelsen, og jeg skal fortsette å gi dere oppdatering for dere som flittige arbeidere, ute der og jobber hver eneste dag, og kan ikke få følge med på favorittsåpen deres.

deilig band. Et kjempe... Nei, jeg vet ikke om den deilig. Jeg har ikke sett den. Men det i hvert fall en veldig bra låt. Jeg har gått rundt og sunget på den i hele dag. Jeg har vært på Ikea og sunget på Jerk It Out, og det har en tendens til å hoppe i det jeg sier Jerk It Out, så hopper jeg opp, og så slår jeg liksom en riff på gitaren, eller luftgitaren, i det jeg hopper opp på Ikea, så... Så det liksom all right. Det hva slags oppførsel greit på Ikea, liksom. Så jeg slo meg helt løs, så jeg hoppet i hyllene og holdt på i sengen. Nei, jeg hoppet ikke i sengen da. Det hadde vært litt sånn, da kanskje jeg ble kastet ut, liksom. Pass på ikke gjør det, da. Jeg har faktisk merket at det var veldig mange gravide på Ikea også. Det jo sikkert forståelig, ja. Tilbake til den nydelige boka her. Som da forteller meg veldig mye som jeg har lyst til å vite. Blant annet at i 1979, like før 80-tallet, liksom, så gikk Pilsens venner ut og samlet seg. Det var over 200 000 tilgjengere til kamp mot uttynning av pilsnerølet. Det er så fint. Det er så deilig å høre at det i hvert fall litt historie for å liksom... ivareta tradisjoner. Og jeg tenker at jeg skal kjøre et nytt opprop nå mot å få ned ølprisene forskjellige steder, samle, og mitt mål å få over 200 000 tilleggere. Altså, i 1979 så fikk du 200 000 tilleggere. Nå det året 2002. Hvor mange tilleggere kan man nå få? Ikke for uttynning av pilsen, eller, for det har jeg ikke hørt noe rykter om i det hele tatt, men mer... Mer kanskje lavere pris på øl, og mer lov til å drikke det forskjellige steder, og mer aksept generelt. Det hadde vært deilig, og det hadde vært fint. Neida, vi snakker ikke om det. Nå, frokost veldig viktig. Frokost, det kjempeviktig. Har du ikke spist frokost enda, gjør det. Det det viktigste måltidet hele dagen. Ikke tenk på øl. Tenk på frokost. Frokost deilig å ta den brødskjøen med makrell og tomat. Det kjempesunt. Tomat, vet du, og makrell og fisk, og du får masse omega-3. Det sånne ting man trenger i hverdagen. Det sånne ting. Og så spis frukt, selv om det vondt. Selv om frukt kjempevondt. Det jo så vanskelig å finne en frukt som man egentlig synes god. Men spis frukt, spis frokost. Det sunt, folkens. Jeg vil alt det beste for mine lyttere. Og dere kan gjerne joine meg i mitt opprop mot billig øl.

Det var blink 182, det. All the small things. Ah, det minner meg om England. Åh, det var deilig å være England. Da fikk jeg vite at hun damen som var på coveret, det vet sikkert alle, vet du. Men det bare jeg som liksom... Last meg, jeg vet det. At hun da en veldig kjente pornostjerne. Det sånn der... Oh yeah, det sikkert veldig bra for en sånn liksom punk rock band å ha en pornodame da, en offisiell representant fra pornobransjen, til å da utsmykke CD-coveret. Og det, jeg skjønner jo at det er hipt og kult, og jeg synes også hun har veldig bra tatueringer, hun har sånn der sommerfugl oppe på armen. Det synes jeg var veldig fint, fordi jeg også tenker på at jeg har slutt på tatuering, for jeg ser at nå er det som nesten alle har tatuering nå, og, utenom meg. Og det, nå er det på tide at jeg får meg en. Nå skal jeg få meg en tatuering, men det, hva skal jeg få meg? Jeg orker ikke ha sånn der symbol som ikke er noe, bare sånn forskjellige ting som ikke er noe. Jeg må ha noe som jeg kan liksom slå i bordet og tenke at det her vil jeg ha hele tiden. Jeg tenkte på å skrive mom and dad på ryggen, eller på brystet, men det brystet blir kanskje litt for seksuelt for sånn mamma og pappa relasjoner da, så det blir med ryggen på det, men jeg tenkte kanskje det blir litt harri igjen nå, så det har egentlig droppet litt, ja det har egentlig droppet ganske mye egentlig, det tror jeg ikke jeg skal ha i det hele tatt. Kanskje jeg skal... Ah, vet du hva jeg tror jeg skal gjøre? Jeg skal skrive Ramones i panna.

det var Ramones. Det var Ramones. For alle dere som ikke hørte det, det var Ramones. Selvfølgelig må vi ha en Ramones-låt I alle sendinger vi har, og det har vi selvfølgelig nå. Det blir aldri skuffet. Aldri, skal jeg si dere. Aldri. Det var Ramones med Needles and Pins. Cover-låt. Deilig for det. Nå er det snart på tide å ta farvel. Nå har vi suttet her en time og koset oss litt med lytterne. og koset oss litt med hverandre. Jeg vil gjerne takke teknikeren min fordi at han sitter og så fin og deilig I bar overkropp sånn hele tiden. For det inspirerer meg på en måte til å ha det koselig og hyggelig. så takk. Det veldig fint. Og han heter for øvrig Ole Morten Sørensen. Hvis det kommer en strøm av telefoner nå, så blir nok Ole glad for det. Det synes han nok koselig. Jeg heter Merete Mørland. Og vi har da kommet fra Østen for å gi dere litt feeling. Neida. Vi får se. ellers så får du bare gripe torsdagen I dag, sånn som jeg vanligvis sier at du skal gjøre. Ta torsdagen. Ta gata, ta torsdagen. Kos deg. Ha det fint. Det sommer nå, det jordbærsesong. Ikke tenk på den triste tiden med... Nei, ikke tenk på det trist. Tenk på bare bra ting. Jeg skal la en av mine absolutt favorittartister avslutte I dag, som begynte også I denne sendingen. Hun vakker, hun kjempesøt, og hun lager kjempebra musikk. Tilbake til vår vakre, norske kvinne over alle kvinner. Nei, da. Kari Brønnes.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
2: It's a wrap!

Du hører på en remix av Hot on the Hills of Love. Klassiker originalt av Throbbing Crystal fra 1979.

Det ender jo ikke bra for filmeren i musikkvideoen til Stress og Justice. Man følger jo en gjeng med ungdommer i Paris, og musikkvideoen regissert av Romain Garvas. Den anbefaler jeg å sjekke ut, hvis det mulighet. Så skal vi høre på Helen Island med The Ravers.

course på The Villa. Så hvis du har glemt å gå på The Villa det siste, så fredag en veldig god option. Fordi da blir det eksperimentell klubbmusikk med Darkover, Darkova, Sapphire, Sprite, Dragon Girl og Enemy, som et sideprosjekt jeg også har, sammen med Sassy 09. Så hvis du trenger å danse, så dra dit.

0: det var da Los Niños de la Parque. Og nå har jeg lyst til å høre på verdens beste Ville Tuv.
1: Do you find solace in the sun?

Feel the Two med Solace in the Sun. Og den gir meg håp. Og jeg tenker at det går greit likevel. Nå har jeg lyst til å høre på Sprite, som en av mine gode venner, sin sang Teleskop.

Du hører på Senses med Snelle. Og jeg vil høre på en annen norsk artist som jeg liker veldig godt, og det Smerts, med årets kjærlighetssang You Got Time and I Got Money.

Princess med Snelle. Det det du hører på nå. Tell me who I am, eller Tell me how to feel, av Sassy 009 featuring Blood Orange.

Så Sinjølønni med Tell Me featuring Blood Orange. Og neste uke slipper hun debutalbumet sitt, Dreamer Plus. Og da kommer hun faktisk til Senses med Snelle for å snakke om det albumet. Så det kan vi bare glede oss til.

Du hører på Senses med Snelle, Blughouse, spesial. Nå hører vi på A-Track med Say What, What.

0: Det var Sønsøs med Snelle. Takk for I dag.
1: På Sønsøs med Snelle. Og I dag har vi med oss Cherry.
2: Hei!
1: Ja, du har gitt ut musikk en stund nå. Du har startet med Go Bestie 2022.
2: Ja.
1: Hva som fikk deg til å være sånn? Jeg skal gi ut musikk, ass.
2: Ok, så egentlig, først og fremst, så jeg en theater kid. Jeg har gjort mye musikal og teater, og så har jeg alltid sunget. Men jeg begynte ikke seriøst med egen musikk før I 2022. Og da fikk jeg helt tilfeldig en DM fra en dansk produsent som spurte om vi skulle lage en låt sammen. Og det morsomme var jo at jeg aldri hadde delt noe, at jeg sang offentlig, så jeg lurte på hvordan han visste det. Og han sa at han trodde han hadde sett det på TikTok. Det hadde han ikke, men jeg sa ja uansett, og så lagde vi Go Bestie.
1: Han så liksom artisten med deg.
2: He just saw it in me.
1: Ja, men det har jo vært rått. Du har på en måte, du jo veldig liksom, visuell, og du liksom på sosiale medier, skal man
2: si. Yes, jeg på sosiale medier.
1: Så det var bare liksom, musikken som manglet på en måte.
2: Ja, yeah, for sure. It was time.
1: Ja, det var helt rått. Jeg ble liksom så stoka når jeg fant Go Bestie.
2: Oh my god!
1: Hæ, kan det liksom en norsk, bare komme med en sånn gøy sang?
2: That's so fun. Takk. Yeah. Det betyr så mye å høre.
1: Ja, vi brukte
2: That's det. That's my least favorite song, you guys.
1: Ja, ikke sant?
2: Don't stream
1: Men
2: that.
1: Men det 22.
2: The other ones. 22, exactly.
1: I love my besties.
2: Thank you.
1: Men nå har du kommet med akkurat en ny låt. Deny.
2: Deny.
1: Gratulerer.
2: Tusen takk.
1: Jeg elsker den.
2: Me too. Thank you.
1: Jeg elsker linje den. I think I deny, but I feel it in a way. Det riktig?
2: Ja, det riktig.
1: Hva handler den låten her om deg?
2: Så det som skjedde var at det var den første linjen jeg la på sangen, det refrenget. Og etterpå så fikk jeg med romkameraten min og bestevennen min, Kamara, til å hjelpe meg med å forme versene utifra den da, og betydningen. Så låten handler egentlig om den følelsen av å vite hva man føler, men samtidig prøve å late som man ikke gjør det. Og jeg tror mange kan kjenne seg igjen I det, spesielt hvis man litt overtenkende eller people pleaser. Man prøver å kontrollere følelsene sine eller rasjonalisere de bort, men så kjenner man kjenner de allikevel. Så den linjen oppsummerer egentlig hele låten, at man kan prøve å benekte noe så mye du vil, men kroppen din vet ofte sannheten før hodet gjør det.
1: Det så sant.
2: Right?
1: Jeg synes vi må høre på Deny.
2: Ja, please.
1: Kan du sette på Sofia?